0: Waritsi temessi. Näet sit sillua, kun tonni ja risito.
1: Pojana.
2: Iden kuitenkin siellä pyrsyy suuvok, tauma, mörtäilejä. Tuttua miinik ämmärin, että tuli yllungsa, missä kahvingissa vakput taumaa, kinokaduutissa vielä.
0: Tässä uen okadokatsissa vaan ämmäri sattu, kun sä nähtyli ottaa tollu Sofia Amundsen meni itsemi pikoissa äänissä ja pillunga.
2: Tässä uen kinokadokatsissa vielä taumaa pyrsyssä, kinokaduutissa.
0: Tänne tässä on, että me kahvissa vakput.